Lichabil esil li halko kilru atin sa lichabil esil reli domingo ain nashkutsi us nakli Jesus ah kuyur limak ut aan li angel ru tishbanu li natengkang reli kakwa li atin mukmu chaak shtaubal ru abanan chaak shbanun kil sa shben chishkunil aan nakli kapabal ut li rao Kual tulan, abanan di jibak na lem, utli shek ilok, di ket etil, utli khosil, aan di kual kau, napak okke. Cho shaklik sa komonil, re roi pininkil, li chabil, esil, li kakwa, Jesu Kristo.